Арбаңыздар ардақты қармандар. Үрі көңілі көктемі, өмірі қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ бол

Сөйіктіу қармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Жақында жайқы жүргінші ташмалды толқыны жалпы беткей башталды. Шандон авиасиясы жаңыдан көптеген тікелей бару авиасия ленияларын ачып, қызу негізге ленияларды кезекші ұшақтарды көбейтіп, Шинжаңдын арғайсы жерлерін Гуандун, Шанган, Аумын, Түндік Чунго, Чығыс Чунго менен жалғаштыруға оңтойлу ава жолын ашты. Азыр Шинжаңда тижарат қылып жатқан авиасия линиясы 25-ке жетіп, Шинжаңдың ішкі бөлігінде бүт мамлекеттін ава жолы торын жалғаштырды. Бұл жолқы авиасия линиясының асылдаштырылуысы Үрімчі, Қашқары, Шиханза, Қомыл қатарлы Шинжаңдың көп бөлік жерлерінен Шэньчжэн, Бейжин, Чиңдау, Чинан, Инчуан қатарлы түйінді шаһарларға тікелей жетіп барып, сода іштері менен сапарға шығу, оқушылардың жұртына қайту, бір үй бүлік кішілері салқындау сапары, туған ұрық дос жарандарды көргілі бару қатарлы бүт көрік төкі сапарға шығу ажатын толық қанағаттандырды. Құрметті радио қармандары, жоғарыда Шинжаңдағы байқаулар түрмегізді жаңалықтардан ұқтыңыздар, ым ырға кезек берелі ырғыңыздар. Ырдан соң бір үйін ұлантамыз.

Қошты ауданының Шинтар айылындағы тен ежу егіншілік базасына келгенде тілкелі өскен түптердің өсу абалы кішіні қуандырып, чөптердің татты ұжыты айланаға таралды. Тен ежу өстіріп жатқанына көп жыл болғын. Бұл кесіптен өнігісін өз башынан өткерген егінші түтін Чынжи Алин мындай деді. Тен ежу құрғақшылыққа шыдамғай, барбайшта башқару оңой, базарда сатылу жолдары тұрықты. Ан үстіні бұл жерден абзелді климаты топырақ шарты болғандықтан, өстірілген тен ежуінің таттылықтары жасы жоғыры, сапатты. Мен өстірген мин модан ашуын жердегі тен ежуінің мо башы түшімі 400 килограмдан ашты. Ан үстіні бардығы алдын бұйрытма бойынша өстірілген. Сату жолдарынан қамсана баймын. Арым о жерден қалған нақай керешем 3 миллионға жетеді. Керешебіз жүрілгілі егінден қайлелі жоғары.

0: Мен бұл дордоқ ең жақшы айыл чарба адисі болам. Егерде бол албасам, ең мұқты егін өстіручі болам.
1: Мені чөнтік телефоным арқылы ең қоз айыл қиттақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниеде күшілерге қиттағымыздақы өстірілгін алманы жегізем.
0: Айыл қиттақтарды гүлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қиттақ кадрлары шымалана іштеп, ар бір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
1: Кеңірек кеткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

сүйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдеп тұрған, сүйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обыл Қасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

құрметті қармандар, сағыну сезімдің бие келесі, көңілдің сүйігі суғарылған ұшыру. Еме, Делнұр Ибраимдің атқарысындағы сағындым деген ұрды барыңыздарға гүлдесте қатар ұсынамыз. Жақтыр болыңыздар. Сөзін жазған Айжарқын Абдырахман қызы, обының жазған Чаршен Жұмақұлы.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма «Жайлоого барганда» деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарысында оңуздар.

Сөйікті қармандар, ұшынымен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Қошты ауданынан Шентар айылындағы Тенежүй егіншілік базасына келгенде тілкелі өскен түптердің өсу абалы кішіні қуандырып, чөптердің татты ұжыты айланаға таралды. Тенежүй өсіріп жатқанына көп жыл болғын. Бұл кесіптен өнігісін өз басынан өткерген егінші түтін Чынжалин мындай деді. Тенежүй құрғақшылыққа шыдамғай, барбайшыда башқару оңой, базарда сатылу жолдары тұрақты. Анын үстіне бұл жерден абзелдіу климаты, топырақ шарты болғандықтан, өстірілген тенежүйінің таттылық дәрежесі жоғары, сапатты. Мен өстірген мың модан ашуын жердегі тенежүйінің мол басы түсімі 400 килограммдан ашты. Анын үстіне бардығы алдын бұйрытма бойынша өстірілген. Сату жолдарынан қамсана баймын. Арым о жерден қалған нақай керешем 3000 юанға жетеді. Керешебіз жүрілгілу егінден қайлелі жоғары.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озот Керәйгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

Жақында жайқы жүргінші ташмалды толқыны жалпы беткей башталды. Шандон авиасиясы жаңыдан көптеген тікелей бару авиасия ленияларын ачып, қызу негізге ленялардағы кезекші ұшақтарды көбейтіп, Шинжаңдың арғайсы жерлерін Гуандуң, Шанган, Аумын, Түндік Чунго, Чығыс Чунго менен жалғаштыруға оңтойлу ава жолын ашты. Азыр Шинжаңда тижарат қылып жатқан авиасия линиясы 25-ке жетіп, Шинжаңдың ішкі бөлігінде бүт мамлекеттің ава жолы торын жалғаштырды. Бұл жолқы авиасия линиясының асылдаштырылуысы Үрімчі, Қашқары, Шиханза, Қомыл қатарлы Шинжаңдың көп бөлік жерлерінен Шэньчжэн, Бейжин, Чиңдау, Чинан, Инчуан қатарлы түйінді шаһарларға тікелей жетіп барып, сода іштері менен сапарға шығу. Оқушылардың жұртына қайту, бір үй бүлік кішілері салқындау сапары, туған ұрық дос жарандарды көргілі бару қатарлы бүт көрік төкі сапарға шығу ажатын толық қанағаттандырды. Құрметті радио көрермендер, жоғарыда Шинжаңдағы байқаулар түрмегі өзді жаңалықтардан ұқтыңыздар, ем ырға кезек берелі ырығыңыздар.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сақнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнучу көркөмөндөр сахнасы бери биздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

сөйіктің қармандар. Емі, ұзмандың атқарысындағы ата сүйісі деген монғылшарды қоңыздар. Бұлардың қысқача мазмұны мандай. Атеккен менім мал чәлі. Қараны тоғдой сүйікті. Күндөй жарқып нұр беріп, ал пештеп бізді өстірді.

Қошты ауданының Шинтар айылындағы Тенежі егіншілік базасына келгенде тілкелі өскен түптердің өсу абалы кішіні қуандырып, чөптердің татты ұжыты айланаға таралды. Тенежі өсіріп жатқанына көп жыл болғын. Бұл кесіптен өнігісін өз басынан өткерген егінші түтін Чынжи Алин мындай деді. Тенежі құрғақшылыққа шыдамғай, барбайшта башқару оңой, базарда сатылу жолдары тұрықты. Ан үстіні бұл жерден абзелді климаты топырақ шарты болғандықтан, өстірілген тенежінің таттылықтары жасы жоғыры, сапатты. Мен өстірген мин модан ашуын жердегі тенежінің мо башы түшімі 400 килограмдан ашты. Ан үстіні бардығы алдын бұйрытма бойынша өстірілген сату жолдарынан қамсана баймын. Арым о жерден қалған нақай керешем 3000 юанға жетеді. Керешебіз жүрілгілі егінден қайлелі жоғары.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан бөлек сұнушы көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынамыз. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан бөлек сұнушы көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртамы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуынып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлы отурмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Сөйіктің қармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Жақында жайқы жүргінші ташмалдығы толқыны жалпы беткей башталды. Шандоң авиасиясы жаңыдан көптеген тікелей бару авиасия линияларын ашып, қызу негізгі линиялардағы кезекші ұшақтарды көбейтіп, Шинжаңдың арғайсы жерлерін Гуандун, Шанган, Аумен, Түндік Чунго, Чығыс Чунго менен жалғаштыруға оңтойлу ава жолын ашты. Азыр Шинжаңда тижарат қылып жатқан авиация линиясы 25-ке жетіп, Шинжаңдың ішкі бөлігінде бүт мамлекеттің ава жолы торын жалғаштырды. Бұл жолқы авиация линиясының асылдаштырылуысы Үрімчі, Қашқары, Шиханза, Қомыл қатарлы Шинжаңдың көп бөлік жерлерінен Шэньчжэн, Бейжин, Чиңдау, Чинан, Инчуан қатарлы түйінді шаһарларға тікелей жетіп барып, сода іштері менен сапарға шығу, оқушылардың жұртына қайту, бір үй бүлік ішлері салқындау сапары, туған ұрық дос жарандарды көргілі бару қатарлы бүт көрік төкі сапарға шығу ажатын толық қанағаттандырды. Құрметті радио көрермендер, жоғарыда Шинжаңдағы байқаулар түрмегі өзді жаңалықтардан ұқтыңыздар, ем ырға кезек берелі ырғыңыздар. Ырдан соң беруін ұлантабыз.

Егінші түтін Чэнчялин мындай деді. Тенежі құрғақшылыққа чыдамғай, барбайштап башқару оңой, базарда сатылуы жолдары тұрықты. Анын үстіні бұл жерден абзелдіу климаты топырақ шарты болғандықтан, өстірілген тенежінің таттылық даражасы жоғары, сапатты. Мен өстірген мин модан ашуын жердегі тенежінің мо башы түшімі 400 килограмдан ашты. Анын үстіні бардығы алдын бұйрытма бойынша өстірілген. Сату жолдарынан қамсана баймын. Арым о жерден қалған нақай керешем 3000 юанға жетеді. Керешебіз жүрілгілу егінден қайлелі жоғары.